0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR. Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio
1: K4, the beat of the city. Sad im tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: This is Radio KFOR.

0: Rosie Gaines.
1: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
2: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
1: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
2: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
1: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena. You are listening to Radio KFOR.
3: Aja, papá, yo ya sabe, jefe. Las mejores.

0: crno su.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Radi imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. Love and Passion, Radio K4.

čovjeka koja mi je izbavila i sjebi na svijetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla sam

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day. Radio K4.

0: tehnologija prikuplja informacija trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
3: Radio

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: MK4, your voice in Kosovo.
1: No, I can't.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KDS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, ta.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Slušajte nas na radiju KFOR.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The number one. Number one. Number one. Music station.

0: буде вас Міломан і Пайче.
1: Доброе утро. Upravo ste čuli sa kim to započinjete jutarnji program buđenjem. 8 je časova i 5 minuta. Za one koji ne znaju, danas je nedelja, 10. maj.
2: Tako je, narodi, dobro jutro. I sa moje strane sredi novo izdanje jutarnjeg programa buđenje. Vaše domaćine do 10 sati čuli ste Milovan i Pajče uz mnoštvo zanimljivih informacija.
1: Za sam početak, kao i uvek, malo muzike, a onda ćemo u narednom uključenju čuti ono najinteresantnije, a to je kako nas to vreme danas očekuje. Jutros je bila prisutna i neka magla, doduše ne svugde, ali jednostavno mi je čudno da je magla prisutna u ovo doba godine, kao da smo prošli kroz neku vremensku kapiju.
2: A tako je, odjednom se pojavilo negdje u daljini, tu negdje oko između Gračanice i Ajvarija, recimo taj put neki, tako da je zaista izgledalo čudno ono.
1: Neka vremenska kapija, neka
2: Twilight zone,
1: da. Takav je osjećaj, miriše na dosije X napolju nekog, možda zato što je nedelja, ne znam.
2: Moguće.
1: Za sam početak malo muzike, a onda se čujemo ponovo. Još jednom dobro jutro.

0: Vesela pesma za ovo jutro, Gara Visokak i Skeleđija. Pričali smo malo nešto o vremenu u prvom uključenju. Trenutno je 12 stepeni u Prištini. Pričali smo, ja i Pajčo, toj nekoj čudnoj magli koja se pojavila ovog jutra. Da. Misteriozna neka stvar, ne znam tačno čemu se radi. Ovaj, i dalje je prisutna. Evo, kad pogledamo kroz prozor, grad je praktično u magli. Verujem da će se to... da će ta magla nestati nešto kasnije, verovatno zato što je još uvek rano, ali dobro, vetra nema, možda je zbog toga magla i prisutna, a danas se najavljuje nažalost i neka kiša i maksimalna temperatura do 17 stepeni.
1: Nažalost i danas eto moguća kiša, obratite pažnju na taj podatak, temperaturno to će biti i okej, imaćemo smenu sunca i oblaka, a i ujutru pojavu ove magle, pa ukoliko krećete negdje na put, obratite pažnju na te podatke pre svega.

0: uklanjam.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Nastavljamo dalje, za one koji ne znaju, na snazi je jutarnji program Buđenje, budimo se zajedno sve do 10. Čuli ste kako nas to vreme danas očekuje što se prelaza tiče, kako zvanično saznajemo trenutno, iako je vikend, nema zadržavanja, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta.
1: Tako je, narode, da, i zvanično imamo tu i ove neke, da kažem, grupe, stoji da nema nekih većih zadržavanja, apsolutno ni na jednom od prelaza. Ja i Milovan, ostalo nam je još toliko da vam poželimo srećan put.
0: Tako je.
1: I da se držite propisanih pravila, naravno, pre svega toga.
0: Tako je, što je vrlo bitno i važno. Robbie Williams u nastavku, ne menjajte talase.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
1: Još ne puštamo.
2: Ako ne puštate čovječe, to minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
0: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Nikolija, Amigo.
11: Gde si bio, moj amigo, kad bilo je najdeže? I nije te bilo, moj amigo, trebao si najviše.
9: Mesto broj 9.
10: Breskvica, Posle nas.
11: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle nas. Pitam samo šta se pije, posle nas, amateri.
9: Mesto broj 8.
10: Lexington,

0: mesto broj 7.
1: Anđelina i Đorđi, Prvi sneg.
2: Bolje je za sve, od kada nas nema.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: Mesto broj 4.
1: Flamingo si zbog nje.
2: Nek se vojske sudare, na komete udare, nek ovo srce prepukne.
0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
3: Ljubi me rukama, bili rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina,

0: Rain Over Me, bili su to Pitbull i Mark Anthony. Pratite Buđenje, u nastavku pričamo malo i o filmovima.
1: Jeste, Milovane, imamo kao i po običaju svake nedelje, ajde kažem vikenda, na našem web portalu neke novitete u svetu filmske industrije. Ja sam izabrao jedan naslov, ima ih nekoliko, ali izabrao sam jedan, verujem da ćeš se složiti sa mnom, jer kad Guy Ritchie snimi film, onda je to zaista jako
0: ako je
1: interesantno horror, u krajnjem
0: ako
1: slučaju.
0: Ako je horor u pitanju ili neka
1: akcija,
0: može.
1: Reditelj, dakle, Guy Ritchie donosi akcijni spektakl o operativcima koji djeluju u senci globalne moći. Glumačku postavu predvode zaista fantastični Jake Gyllenhaal, Henry Cavill i uvek simpatična Rosamund Pike, koja može da glumi sve i svašta.
0: Sve i svašta, posebno, dobro si rekao,
1: posebno,
0: da.
1: Posebno jako čudne žene.
0: Tako je. Opširnije možete da pročitate na našem web sajtu šta vas to sve očekuje kada su filmovi u pitanju u bioskopima od 14. maja. Goca Tržan nam peva u nastavku i Konobarica.

0: 8 je časova 52 minuta, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja jutarnjeg programa Buđenje.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, temperaturno danas, nešto bolja slika u odnosu na onaj jučerašnji dan, da. Bolja slika je i kada je u pitanju sunce, tako da iskoristite ovu nedelju, možda negde i skoknite do prirode, zašto da ne?
0: Zašto da ne, da, ako bude sunčano i ako bude lepo, može da padne možda i neki roštilj, možda neko pivce, neki sokić, što da ne, neka šetnja, što Pajče kaže, priroda je uvek super za tako neke izlete. U svakom slučaju, mi se čujemo ponovo za nekih 6 ili 7 minuta, vi ne menjajte talase, Senida peva u nastavku.

0: reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

0: Nastavljamo dalje, jutarnji program Buđenje, još jednom dobro jutro svima onima koji su se sad probudili i uživaju u jutarnjoj kafi, uživaju u jutarnjem programu Buđenje.
1: Tako je, narod je do 10 sati, također mnoštvo zanimljivih informacija. Što se tiče vremenskih prilika, Milovane, koliko vidim, trenutno je... Samo da provjerimo, ajde, pa, šta
0: trenutno,
1: kažu.
0: Trenutno je 12 stepeni, javlja se neka magla čudna, pričali smo o tome jutros, danas izgleda da ipak neće biti kiše i maksimalna temperatura do nekih 22 stepena, smjenjivaće se sunce i oblaci.
1: Iskoristite eto ovaj lepi sunčan dan, pre svega ukoliko je verovati meteorolozima, kiše ne bi trebalo biti.

0: Nastavljamo dalje, evo malo, a da pričamo i o sportu.
1: Jeste, ali znaš kako, Milovane, samo ćemo najaviti.
0: Samo ćemo najaviti.
1: Jer pričat ćemo dosta sportu u terminu od 12 do 14 nedelja sportsko popodne.
0: Čitavih dva sata bit će dovoljno vremena za opširnije sportske vesti.
1: Tako je, malo ćemo provisavati naravno najjače lige u fudbalu u Evropi, naravno bavit ćemo se tenisom, bavit ćemo se košarkom, ima playoff utakmica apsolutno svuda, počeši od NBA lige pa i Evropske Eurolige koja je stigla do same završnice, tu je ABA liga, spomenuo sam tenis, bit će zanimljivosti i sporta, tako da govori sport, sve o sportu od 12.
0: Tako je, eto, čuli ste sve o sportu tačno u podne, što mi volimo da kažemo, a vi ne menjajte frekvencije, jutarnji program traje sve do 10. Sebastian Jatra u nastavku buđenja. Es una voz.

0: Jesi video objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Slušajte, novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Evo, ja i Milovan smo poranili ove nedelje. Da. Na sreću postoje ove moderne tehnologije da bi nas probudile na vreme i da bi smo mi stigli ovdje na posao. Tu su pre svega pametni satovi, telefoni. Ranije su to bili oni satovi, budilnici. Da. E sad, pitam se ja, vjerujem da se pita sad i većina naših slušalci Milovane,
1: kako su se to ljudi budili ranije?
0: Kako je bilo to ranije?
1: E sad ovako, pre modernih budilnika postojali su, verovali ili ne, ljudi čiji je posao bio da bude druge. U Engleskoj, tokom industrijske revolucije, takozvani kucači, dugim štapovima ili kamenčićima lupali su ljudima na prozore kako bi ih probudili za posao. Ovaj neobičan posao nestao je tek kada su budilnici postali jeftini i dostupni svima.
0: Znači, neko znači, štapom po glavi.
1: Pa jest, da, štapom po glavi, pogotovo leti ako je on otvoren prozor, dođe čovjek da te probudi ujutru i samo te onako malo što se kaže rkne štapom, razumeš, i ti se budiš.
0: Evo, vreme za posao. E, da.
1: Tako je, tako je.
0: Eto, čuli ste, narode, bukvalno rubrika Verovali ili ne, ostanite uz 96.6 jer saznaćete koji je to kultni film iz 1952. proglašen za najbolji ikada.
1: Jennifer Lopez i Pitbull.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KDS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Ja vam ako u nastavku jutarnjeg programa počinjem, verujem da ste imali zaista ove nedelje 10. maja da čujete dosta toga zanimljivog, a tako ćemo i nastaviti nešto vezano, barem Milovane, za sve one koji vole dobar roman, dobar
1: thriller,
0: dobru priču i zaplet, ko je bolji tu od čuvenog Hercula Poirota.
1: Tako je, kaže čuveni britanski glumac David Suše, što je inače njegovo pravo ime, svetsku slavu je stekao u ulozi detektiva Hercula Poirota u seriji rađenoj po delima legendarne Agate Christie. Iako je igrao u brojnim drugim ostvarenjima za publiku širom sveta, Suše je zauvek ostao Poirot. Glumac je otkrio da je ulogu dobio na preporuku same porodice Christie, a za lik koji ga je proslavio pažljivo se pripremao čitajući romane slavne spisateljice. E sad, verovali ili ne, njegova životna priča krije i nežnu stranu. U Beogradskom teatru 1977. godine upoznao je suprugu Šilu Feris, koja je tada radila u pozorištu. Tu kreće čitava priča onog simpatičnog čigice sa brčićima kojeg se verovatno sećaju ove malo, da kažem, starije generacije.
0: Tako je, a one mlađe, ukoliko se pitaju ko je sad pa Hercule Poirot, vrlo lako mogu doći do nekog njegovog filma ili pak neke serije.
1: Tako je, i topla preporuka da se to odgleda, naravno.
0: Ma, naravno.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Born to make you happy, bila je to Britney Spears, 9:49, što znači da smo lagano stigli do samog kraja kada je ovo izdanje jutarnjeg programa u pitanju.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostavite dalje uz naše talase, jer sledi dosta dobre muzike nakon 10 sati, a mi smo ponovo, ja i Milovan, na ovoj poziciji ovdje, tačno podne, sve o sportu.
0: Tako je, sve o sportu, sledi sportski pregled, kao što ste čuli, tačno podne, mi se čujemo ponovo, a vi ostanite uz talase K4 Radija Disco Line i Swim u nastavku.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
4: Radio KFOR.

0: slušajte nas na radiogayforit.com.
1: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
2: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
1: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
2: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
1: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Jesi li da obje u kojoj si dela?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: Sofia, fugiste.

0: baby. Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Veliki pozdrav svima koji su ustala se KFOR radija 12 časova i 3 minuta, kao što smo i obećali, ponovo se srećemo u novom izdanju sportskog pregleda.
1: Da, ne menjajte frekvencije, sve o sportu u narednih skoro 2 sata. Pričamo, dakle, i o fudbalu, Milomene, i o košarci, tako i je. O tenisu, i o zanimljivostima iz sveta sporta, dakle, dosta razloga za sve ljubitelje sporta da budu uz nas.
0: Upravo tako, nekih 120 minuta otprilike slušate vesti koje su vezane isključivo za sport, kao što je Pajče i rekao, bit će svega i svačega. Za sam početak malo muzike, a onda startujemo još jednom. Dobar dan.

0: Bili su to Lebi Sol i Čuvam noć od Budnik, 12 časova i 3 minuta. Pratite sportski pregled putem Talasa K4 radija. Sportske vesti sve do 14.00. Evo, na samom početku pričamo malo o fudbalu.
1: Tako, engleska premijer liga nekako je tu ovako uvek zanimljivo, a posebno ove godine, zato što bitku za titulu vode Arsenal i Manchester City, koji je sinoć pobedom prišao na svega 2 boda za ostatka za Arsenalom, koji danas pak igra svoju utakmicu protiv West Hama od 17:30 minuta, nešto malo ranije. Burnley Aston Villa, Crystal Palace Everton i Nottingham Forest Newcastle United. Dakle, kao što sam napomenuo, vodit će se ovdje bitka, ja verujem, do posljednje kola. Arsenal prvi 76 bodova, Manchester City drugi sa 74 osvojena boda.
0: Tako je. I dalje smo u fudbalu, pričat ćemo o fudbalu i u narednom uključenju, zato ne menjajte talase. Kao što rekoh, sportski pregled putem Talasa K4 radija sve do 14.00.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Vijesti o sportu, nedeljom ovoga puta Milovani Pajče, paši domaćinica engleske premier lige, prelazimo na
1: domaći futbol. Tako je, futboleri Partizana i OFK Beograda remizirali su rezultatom 1-1 u meču petog kola play-offa Superlige Srbije. Gol za vojstvo Partizana, delo je Milana Vukotića već u sedmom minutu, poravnao je rezultat Aleksa Cvetković u 25. minutu iz penala. Naravno, Partizan je osvojenim bodom na dva kola do kraja prepustio Vojvodini drugo mesto na tabeli i sledi im gostovanje kod Čukaričkog. Dakle, OFK Beograd je šesti sa 46 bodova. Rival u narednom kolu biće im, naravno, Vojvodina.
0: Čuli ste, dakle, eto, i ovu informaciju. Nije ovo sve kada je u pitanju fudbala. Nastavljamo priču nakon muzike.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR. Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Doja Cat i Say So. Nastavljamo priču o fudbalu u sportskom pregledu.
1: Tako je, Milovane, osim engleske premijer lige, gde se vodi ta bitka za titulu prvaka, vidjet ćemo danas šta će Arsenal uraditi. Spomenuo si OFK Partizan, da napomenem i da je Crvena zvezda na svome terenu izgubila u istom tom kolu od ekipe Novog Pazara, iznenađujući rezultat za mnogi, 1-2, crveno-beli su vodili tokom većeg dela tog susreta, ali ekipa Nenada Lalatovića je ipak na kraju uspela da preokrene taj rezultat i osvoji vredan 3 boda, koja će možda pomoći u toj borbi za izlazak na evropsku scenu, jer ekipa Novog Pazara je prošle godine po prvi put u svojoj istoriji i igrala Evropu.
0: Upravo tako, nastavljamo dalje muzika, a onda se vraćamo sportskom pregledu. Ne menjajte frekvencije, sportski pregled sve do 14.00.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

sa numerom Ghost, 12:50, što znači da smo otprilike na polovini današnjeg sportskog pregleda. Naravno, ostaje nam i ona druga polovina, zajedno smo sve do 14:00, ne menjajte frekvencije. Čujemo se ponovo za nekih, pa nešto malo manje od 10 minuta i naravno nastavljamo sa sportskim vestima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: 13 je časova 4 minuta, bio je to Eminem i Real Slim Shady. Nastavljamo dalje sa sportskim pregledom.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvenciju, sve o sportu do 14 sati. Milovan i Pajče, vaši domaćini.
0: Upravo tako, malo muzike pre početka i ovog drugog sata. Coldplay, Beyoncé, Him for the Weekend, ne menjajte talase.

Talas je Kejf Radija, pratite sportski pregled, vraćamo se na fudbal. Fudbaleri Barcelone večeras od 21 čas dočekuju madridski Real u okviru 35. kola La Lige. Dok Barcelona igra za overu šampionske titule, najveća vest iz tabora Reala je izostanak prve zvezde tima Kiliana Mbappea. Trener Madriđana Alvaro Arbeloa saopštio je spisak putnika za Barcelonu, a na njemu nema francuskog napadača. Iako iz kluba još uvijek nema zvaničnog obrazloženja da li je reč o taktičkoj odluci ili neiznenadnoj povredi, Mbappeov izostanak bit će hendikep za Real u meču koji im je posljednja šansa da trku za trofej učine neizvesnom.

0: things that I've got.
1: Vi slušate Radio K4.
2: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
3: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
2: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
3: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
2: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
3: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Zlatom broj 9.
1: Olivia Dean, Man I Need.
0: Mesto broj 8.
1: Zara Larsson.

0: Radio K4.
1: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
2: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
1: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
2: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
1: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Shivers. Nastavljamo dalje sa sportskim pregledom. Vozač Ferrarija Charles Leclerc kažnjen je dodavanjem 20 sekundi na rezultat u trci Formule 1 za veliku nagradu Majamija, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja. Leclerc je nedeljnu trku završio na 6. mestu, do finiša trke je držao 3. mesto, ali ga je u pretposlednjem krugu pretekao Oscar Piastri iz McLarena. Leclerc je na kraju trku u Majamiju zbog kazne završio na 8. mestu.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

13 je časova 55 minuta, što znači da smo stigli do samog kraja današnjeg sportskog pregleda i do kraja našeg današnjeg druženja. Moj savjet, naravno, kao i uvijek, jeste da ostanete uz talase K4 radija. Sledi emisija Jedna priča, jedan šampion, zatim Tehnosvet i vesti sveta tehnologije, a onda i zanimljive činjenice u emisiji Znanje za samopouzdanje. Sve to, naravno, uz dobru muziku. Lepo proverite nedeljno popodne, od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: jedna priča, jedan šampion.
1: Messi.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
3: Djokovic, what are you doing?
2: Ovo je jedna priča, jedan šampion.
4: Dobrodošli u sportsku emisiju Jedna priča, jedan šampion. Ja sam Bojan i u narednih sat vremena vodimo vas kroz život i sportske puteve najvećih sportskih legendi. Danas donosimo priču o vozaču Formule 1, legendarnom Ayrtonu Seni. Ayrton Sena je rođen 21. maja 1960. godine u São Paulo u Brazilu. Njegov otac Milton prepoznao je njegov talenat rano i napravio mu prvi karting kada je Ayrton imao samo 4 godine. Već tada je pokazivao interesovanje za automobile, a karting za njega nije bio igra, već ozbiljna misija. Znao je satima da vozi krugove, trudeći se svaki naredni da bude bolji i brži. Tokom tinejdžerskih dana osvajao je brojne titule u Brazilu, ali i na međunarodnoj sceni. Ipak, uprkos uspjesima, dugo nije mogao da osvoji svetsku karting titulu, što ga je naučilo jednoj važnoj stvari. Talenat nije dovoljan bez mentalne snage. Odlazak u Evropu bio je veliki rizik. Ostavlja porodicu i sigurnost i kreće putem koji nema garancije. U britanskim formulama brzo dominira, osvajajući titule i ostavljajući utisak vozača koji vozi iznad granica mogućeg. Već tada ljudi iz Formule 1 su govorili da dolazi neko poseban.

kada je 1984. godine debitovao u Formuli 1 sa timom Toleman, malo ko je očekivao čudo. Ali Senna nije bio tu da čeka, bio je tu da se dokaže odmah i sada. Već na velikoj nagradi Monaka u jednim od najtežih uslova u istoriji, kiša je padala nemilosrdno, a staza bila klizava poput leda. Dok su drugi vozači oprezno vozili, Senna je napadao. Startovao je iz sredine, ali krug po krug sustizao je rivale. Njegova kontrola bolida bila je neverovatna. Sustigao je i vodećeg Alana Prosta i izgledalo je kao da će ga prestići. Međutim, trka je prekinuta. Ipak tog dana nije pobedio, ali je osvojio nešto mnogo više. Poštovanje celog sveta. Taj nastup i danas se smatra jednim od najvećih u istoriji Formule 1.

0: Jesi li videla objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
4: Ja sam Iljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
3: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

Prelazak u Lotus bio je ključni trenutak za Senu. Tu Sena konačno dobija bolid koji može da odgovori njegovom talentu. Prvu pobedu ostvaruju u Portugalu 1985. godine u kišnim uslovima koji su postali njegov zaštitni znak. Dok su drugi vozači jedva ostajali na stazi, Sena je pravio razliku od nekoliko sekundi po krugu. Ali ono što ga je izdvajalo nije bila samo brzina, već njegova posvećenost. Analizirao je svaki detalj, svaki pokret, svaki deo staze. Njegov stil vožnje bio je kombinacija agresije i preciznosti. Često je rizikovao više od drugih, ali taj rizik je bio kontrolisan. Publika ga je volela jer je donosio nešto drugačije. Strast, emociju i neprevidljive situacije. On nije vozio preračunato, već je vozio svim srcem. I upravo toga je pretvaralo u zvezdu.

0: besene noći, odricanja, bezbroj ponavljanja, treninga.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion.

Dolaskom u McLaren 1988. godine Senna dobija priliku da se bori za titulu, ali i rivala koji će ga definisati, Alan Prost. Njihov odnos bio je kompleksan. U početku profesionalan, ali brzo prerasta u jedno od najintenzivnijih rivalstva u istoriji Formule 1 i sporta uopšte. Prost je bio taktičar, vozač koji je razmišljao nekoliko poteza unapred, dok je Senna bio sušta suprotnost, vozač instinkta, emocije i vere. Njihovi dueli često su završavali kontroverzama, uključujući sudare koji su odlučivali titule. Ipak, upravo to rivalstvo podiglo je Formulu 1 na novi nivo popularnosti. Senna osvaja titulu 1988. godine, ali borba se nastavlja i narednih godina. To nije bila samo borba za trofej, to je bio sudar različitih

Sena je tokom karijere razvio gotovo mističan odnos sa vožnjom. Često je govorio o trenucima kada ulazi u stanje potpune koncentracije, gde sve oko njega nestaje. Njegovi kvalifikacioni krugovi bili su legendarni. Vozio je na granici koju drugi nisu mogli ni da zamisle. Osvojio je 3 šampionske titule i postao sinonim za brzinu. Ali ono što ga je činilo posebnim bila je njegova filozofija. Ako vidiš prostor, ideš. Bez kompromisa, bez straha. Ta filozofija donela mu je pobede, ali i kritike. Ipak, Senna nikada nije menjao svoj pristup. Za njega vožnja nije bila samo sport. Bila je način da pronađe smisao, da pomeri granice Formule 1 i testira sopstvenu hrabrost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
0: Mir počinje našim izborima.

1. maj 1994. godine ostaje jedan od najtužnijih dana u istoriji sporta. Tokom trke za veliku nagradu San Marina u Imoli, Senna je izgubio kontrolu nad bolidom i udario u zaštitni zid. Nesreća je bila fatalna. Ceo svet je bio u šoku. Njegova smrt nije bila samo gubitak velikog vozača. Bio je to trenutak koji je promenio Formulu 1 zauvek. Nakon toga uvedene su brojne bezbednosne mere koje su spasile mnoge živote. Senna je na neki način ostavio poslednje nasleđe i kroz tu tragediju učinio je ovaj sport sigurnim za buduće generacije. Kickstart.

I danas ime Ayrtona Sene ima posebno mesto u svetu sporta. Nije bio samo šampion Formule 1, bio je inspiracija. Njegov uticaj se vidi van staze. Bio je poznat po humanitarnom radu i pomoći deci u Brazilu, često bez medijske pažnje. Njegova fondacija i danas pomaže hiljadama mladih. Vozači širom sveta i dalje ga navode kao uzor, a njegove trke se analiziraju kao primer savršenstva. Senna je bio više od vozača, bio je simbol vere, hrabrosti i borbe. Njegova priča nas podseća da pravi šampioni ne žive samo kroz pobede, već kroz način na koji menjaju svet oko sebe. Hvala vam što ste bili uz nas u emisiji Jedna priča, jedan šampion. Govorili smo o životu i karijeri vozača Formule 1, Ayrtona Sene. Ostanite uz naš program i talase K4 Radija, jer sledeće nedelje donosimo novu priču o velikim šampionima. Do slušanja!

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Nema kraja mukama za Windows operativni sistem koji sada prijavljuje pretnje i da ih nema, a Nvidia žali za propuštenim tržištem u Kini. Na neki način predstavljen preklopni iPhone telefon, čini se da će uskoro nestati izrazi na ekranima mobilnih telefona, a uskoro nam stiže i DDR6 memorijski standard za računare. Na samom kraju pričamo i o najsvakidašnjem jubileju časopisa Sveta kompjutera. Dobrodošli u novo izdanje Tehno Sveta, gde ću opširnije pričati o svemu pomenutom.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. We rely on technology. All those technological marvels. Technosvet.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Time for Tech World.
7: Radio KFOR.

Već neko vreme ozbiljno se šuška o iPhone Ultra telefonu koji će možda biti, a možda i neće, objavljen sa iPhone 18 serijom. Navodno, prvi preklopni iPhone sa savitljivim ekranom i neobičnim odnosom stranica spreman je za tržište. Najvažniji testovi su urađeni, a Apple sada lagano doteže sve kako bi uređaj bio apsolutno spreman. A pojavio se i video sa takozvanim dummy prikazom ovog uređaja, to jest onako kako se pretpostavlja da će izgledati kada bude konačno izašao na tržište, nadamo se krajem godine.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Na kioscima je novi broj sveta kompjutera koji obeležava ogroman jubilej. Izlazak 500. broja ovog mesečnika. Prvi put izašao u oktobru davne 1984. godine, ovaj najznačajniji tehnološki časopis na našim prostorima obeležava dostignuće kojim može da se pohvali još svega nekoliko štampanih tehnoloških časopisa na svetu. Samim tim ovo predstavlja još veći uspeh. Uz želju da ovaj značajni spoj analogne i digitalne tehnologije opstane što je duže moguće, privodim kraju još jedan Tehnosvet. Sa novim izdanjem čujemo se na

0: make a mistake.
1: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4.

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Totalno nepotrebno znanje.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Potpuno nepotrebno znanje. Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

talasi KFOR radija pratite znanje za samopouzdanje. Pre modernih budilnika postojali su ljudi čiji je posao bio da bude druge. U Engleskoj tokom industrijske revolucije takozvani kucači dugim štapovima ili kamenčićima lupali su ljudima na prozore kako bi ih probudili za posao. Ovaj neobičan posao nestao je tek kada su budilnici postali jeftini i dostupni svima.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Ako vam fali znanje za samopouzdanje, na pravom ste mestu.

koji je štucao neverovatnih 68 godina. Sve je počelo nakon jedne nezgode, a procenjuje se da je tokom života štucnuo više od 400 miliona puta. Iako je naučio da živi sa tim, njegovo stanje i danas važi za jedan od najneverovatnijih medicinskih slučajeva ikada zabeleženih.

Zanimljivost po zanimljivost, stigli smo do samog kraja emisije Znanje za samopouzdanje. Nadam se da ste danas naučili nešto novo, zanimljivo i inspirativno. Imajte na umu da svaka nova činjenica širi vidike i gradi sigurnost u sopstveno znanje. Čujemo se ponovo naredne nedelje sa nekim novim zanimljivim činjenicama. Do tada ostanite radoznali i ostanite uz talase K4 radija.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.

stiže nam uskoro i premijera treće sezone HBO original serije Kuća Zmaja, House of the Dragon, 22. juna na HBO Max streaming platformi. Premijera na HBO kanalu biće istog dana od 21 čas. Treća sezona, koja ima 8 epizoda, emitovaće se jednom nedeljno, a finale sezone zakazano je za 10. augusta. Serija je zasnovana na romanu Vatra i krv Georgea Martina. Smeštena je 200 godina pre događaja iz Igre prestola i donosi priču o kući Targaryen.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

slušate novo izdanje emisije Kosmopolis putem talasa K4 radija uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. Peacock je objavio prvi video za seriju The Five Star Weekend u kojoj Jennifer Garner predvodi glumačku ekipu u priči o slavnoj kuvarici koja pokušava da se izbori sa gubitkom, ali i porodičnim problemima. Radnja je usređena na Hollis Show, čuli ste slavnu kuvaricu i autorku bestsellera, poznatu pre svega po ukusnim receptima. Svih 8 epizoda serije The Five Star Weekend bit će dostupno za gledanje na Peacocku od 9. jula. Peacock je inače za one koji ne znaju streaming platforma.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

Film Đavo nosi Pradu zauzeo je prvo mesto na severnoameričkom box office-u nakon debija ovog vikenda uz 77 miliona dolara prihoda u Sjedinjenim američkim državama i Kanadi, dok je širom sveta zaradio još dodatnih 156 miliona. Produkcija filma koštala je oko 100 miliona dolara, što je znatno više, recimo, od 35 miliona, koliko je iznosio budžet prvog filma iz 2006. godine. Na drugom mestu, da dodam po zaradi u bioskopima, je biografski musical Michael sa zarađenih 54 miliona dolara, ali u drugom vikendu prikazivanja, pre svega u Severnoj Americi. Oba filma možete pogledati u bioskopima. Đavo nosi Pradu drugi deo i ostvarenje Michael. Ovom informacijom zatvaram Kosmopolis. Ne menjajte frekvencije.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: to.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

bi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam o tome

0: Nata! Ja bi ovo radio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: Mislim, je da objavu koju si dele.
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

jesti tu. Stižit ćemo sunce blakom prema jugu, ostaviti dane

volima. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Ljora, Ljora.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.
8: Pesme koje volimo.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.
3: Tata, ja bi ovo radio.
4: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
5: I tata mi sine.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: your body, baby, do that conga.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Todo el mundo a bailar con el Rampi Bampi.
6: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
7: I en plan, uff.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: burda šara. Vi slušate Radio Kejfor. Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
1: Zvuči autentično, deluje ubedljivo. Ali, da li je tačno?
0: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
1: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
0: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva desetnog.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Jesi li dobio u kući dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day. Radio K4.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Elevate your vibes with Radio K4.

meets ever-shortened deadlines,

0: I si li je dobio u kući dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio KFOR.
2: Glas mira na Kosovu.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KDS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.